0: najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale ATP turnira u Pekingu, pošto je u četvrtfinalu pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva rezultatom 2-1 u setovima. Novak će danas od 13 časova u polufinalu turnira igrati protiv Rusa Danila Medvedeva. Košarkaši FMP-a savladali su Crvenu zvezdu u Železniku rezultatom 90-89 u meču drugog kola ABA lige i tako upisali trijumf na crveno-bijelima poslije dugih 15 godina i 45 utakmica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima je vazduh umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 90. Temperatura u Banja Luci u blagom padu, sada je 4 stepena, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 2, u Prijedoru i Tuzli 3, u Bijeljini Zenici 4, u Doboju 6, u Trebinju 11, u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama uz riječne tokove, tokom jutra moguća je magla, najviša dnevna temperatura od 20 do 26 u Hercegovini oko 29 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

Moja Skafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti parazdusom i paljenjem svijeća kod spomen obilježja na mjesnom groblju u Fakovićima bit će obilježene 34 godine od kada su muslimanske snage iz Srebrenice ubile 25 Srba. Bit će služen pomen za ukupno 49 Srba iz ovog mjesta koji su ubijeni u Drugom svjetskom i odbrambeno-otadžbinskom ratu. SNSD je prema preliminarnim rezultatima za Narodnu skupštinu Republike Srpske nakon obrađenih gotovo 92% biračkih mjesta osvojio najviše glasova u 51 gradu i opštini, kao i među biračima u Brčko distriktu koji su glasali za ovaj nivo vlasti. SNSD je prvo mjesto osvojio u Banja Luci, ali i drugim velikim gradskim centrima, među kojima su Bijeljina, Prijedor, Doboj, Trebinje, Zvornik, Gradiška i Laktaši. Opozicija vodi u 7 opština u Republici Srpskoj. Sjedinjene Američke Države povukle su svoje bombardere B-1 koji su korišćeni za napade na Iran iz vojne baze Britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford nedjelju dana nakon hapšenja više ljudi pod sumnjom da su u toj bazi planirali teroristički napad. U oči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi. Snage jemenske vlade tvrde da su izvele 1122 napada na položaje militantne proiranske grupe Huti. Portparol snaga lojalnih jemenskoj vladi saopštio je da su izvedeni napadi na artiljerijske i raketne položaje i centre za komandovanje i kontrolu. Predsjednik međunarodno priznate jemenske vlade Rašad al-Alimi objavio je u nedjelju početak sveobuhvatnih vojnih operacija protiv Huta s ciljem da se povrati teritorija koju kontroliše ta grupa i proširi vlast čitave države na čitavu zemlju. Ruske vojne snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su izvršile masovni napad na industrijsku i lučku infrastrukturu Odeske oblasti, ovo je izjavio šef Odeske regionalne državne administracije. Prema njegovim riječima, pogođena industrijska i lučka infrastruktura, izbili su požari velikih razmjera koji su ugašeni. Napadnuta je luka u selu Vilkovo, koja se bavi prenosom tereta za ukrajinske oružane snage, zatim skladišta goriva i brod u Črnomorsku, namijenjeni snabdjevanju ukrajinske vojske, kao i brod za suvi teret koji prevozi vojnu opremu, a koji se nalazi u Crnom moru južno od Odese. Ministarstvo odbrane Rusije jučer je upozorilo da će ruske snage intenzivirati napade na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na prijetnju predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da će intenzivirati napade na rafinerije nafte. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar, tako priše britanski Politico. Ovo glasanje bi moglo da označi kraj posljednje velike socijalističke vlade u Europskoj uniji i da sa političke scene ukloni jednog od glavnih europskih kritičara američkog predsjednika Donalda Trumpa. Već oslabljen aferama sa korupcijom koje su potresale njegovu socijalističku partiju, Sanchez je pretrpio novi udarac tokom ljeta kada se suočio sa oštrim kritikama zbog načina na koji je upravljao aktuelnom migrantskom krizom u sjeveroafričkoj eksklavi Ceuta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Objavljen je žrijeb za Masters u Šangaju koji će od 7. do 18. oktobra okupiti veliki broj najboljih tenisera svijeta. Među učesnicima su i Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović koji su saznali potencijalni put do završnice. Đoković je postavljen za 10. nosioca zbog čega će preskočiti prvo kolo. Na startu će čekati boljeg iz duela između Huberta Hurkača i Kristofera Duckworta. Iga Świątek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Pekingu poslije velikog preokreta protiv Done Vekić. Poljakinja, trenutno deveta teniserka svijeta, slavila je sa 2-1 poslije 2 sata i 41 minuta igre. Za Świątek ovo je bila peta pobjeda u isto toliko međusobnih duela sa Vekić. Poljakinja tako nastavlja put ka završnici turnira u Pekingu nakon što je preživjela jedan od najtežih izazova u dosadašnjem dijelu takmičenja. U osminu finala čekaju je deseta nositeljka Iva Jović iz Sjedinjenih Država. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Danas se baš i ne možemo pohvaliti jer je u svim gradovima umjereno zagađen vazduh sa indeksima između 54 i 90. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 13, u Tuzli i Zenici 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Mostaru i Neumu 21, u Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26 u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Ispred takozvanog parlamenta samoproglašenog Kosova, gdje je u toku razmatranje izmjena zakona o specijalizovanim vijećima, došlo je do incidenata između pripadnika policije i veterana terorističke OVK. Bacana su i pirotehnička sredstva. Demonstranti zahtijevaju da poslanici glasaju o izmjenama zakona kojim je predviđeno smanjenje nadležnosti specijalizovanih vijeća. Predsjednik organizacije ratnih veterana terorističke OVK, Hisni Gucati, zatražio od policije da veteranima dozvoli da ostanu u dvorištu skupštine do završetka glasanja o izmjenama zakona o specijalizovanim vijećima. Protesti u Prištini traju od 16. septembra, kada su u Hagu bivši lideri terorističke OVK Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Recep Seljimi prvostepeno osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine. Ormuski Moreuz ostaće zatvoren dok Sjedinjene Države ne ispune 7 uslova Teherana za njegovo ponovno otvaranje. Ovo je poručio glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Naveo je da Washington preko posrednika dostavio nove prijedloge Teheranu. Istovremeno, američki mediji spekulišu o mogućim novim vojnim udarima na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres, dok predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nastavlja sa oštrim porukama Teheranu. Snage jemenske vlade tvrde da su izvele 1122 napada na položaje militantne grupe Huti. Portparol snaga lojalnih jemenskoj vladi saopštio je da su izvedeni napadi na artiljerijske i raketne položaje i centre za komandovanje i kontrolu. Izraelske snage oštetile su više od 80% svih zgrada u opkoljenom pojasu Gaze od početka rata u toj enklavi 7. oktobra 2023. godine. To pokazuju najnoviji podaci Palestinskog centralnog zavoda za statistiku. Ukrajinski dronovi gađali su područje u neposrednoj blizini energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane. Ruske vojne snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su izvršile masovni napad na industrijsku i lučku infrastrukturu Odeske oblasti, ovo je izjavio šef Odeske regionalne državne administracije. Prema njegovim riječima, pogođena je industrijska i lučka infrastruktura, izbili su požari velikih razmjera koji su ugašeni. Napadnuta je luka u selu Vilkovo, koja se bavi prenosom tereta za ukrajinske oružane snage, zatim skladišta goriva i brod u Črnomorsku namijenjeni snabdijevanju ukrajinske vojske, kao i brod za suvi teret koji prevozi vojnu opremu, a koji se nalazi u Crnom moru južno od Odese. Ministarstvo odbrane Rusije juče upozorilo da će ruske snage intenzivirati napade na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na prijetnju predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da će intenzivirati napade na rafinerije nafte. Rusija smatra neprihvatljivim razmještanje vojne infrastrukture NATO-a u Afganistanu i susjednim zemljama, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Lavrov je poručio da će Rusija i dalje obavljati redovne humanitarne isporuke u Afganistan i ocijenio da ekonomija Afganistana nastavlja da se razvija uprkos strogim sankcijama Zapada. Kako je naglasio, Rusija i Afganistan zainteresovani su za jačanje antiterorističkog potencijala Kabula, zbog čega se održava kontakti preko linije specijalnih službi i snažnih resora dviju zemalja. Nobelovu nagradu za medicinu ove godine dobili su Karl Deisseroth, Peter Hagerman i Georg Nagel za otkriće u vezi sa svjetlosno kontrolisanim jonskim kanalima i optogenetikom. Ovo je saopštio Nobelov komitet. Njih trojica će ravnopravno podijeliti novčani dio nagrade u iznosu na oko 1 milijun evra. Radnici gradske čistoće u Firenci pronašli su rano jutros bocu za gaz sa žicama prikačenim ispod statue Davida na trgu Piazzale Michelangelo, nakon čega su stručnjaci za uklanjanje bombi izašli na teren. To područje je trenutno blokirano. Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan. Ovo je saopšteno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prilikom obilaska požarišta uočeno je na više mjesta ima otvorenog plamena. Tokom protekle sedmice na gašenju požara bio je angažovan helikopter, a požar na Čvrsnici izbio je sredinom septembra. Upozorenje na vrućinu izdata su za više od 35 miliona ljudi u Sjedinjenim državama, dok se opasan višednevni oktobarski toplotni talas nastavlja širom gotovo cijele Kalifornije. Očekuje se da će temperature porasti i do 20 stepeni iznad prosjeka za ovo doba godine, dostižući vrijednosti između 32 i 38 stepeni. U pojedinim dijelovima Kalifornije, naročito u urbanim sredinama, tople noći neće donijeti gotovo nikakvo rashlađenje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zadržao 11. poziciju na najnovijoj ATP rang listi. Đokoviću za povratak među najboljih 10 trenutno nedostaje svega 95 bodova u odnosu na Fisa. Prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner, dok je drugoplasirani Njemac Aleksander Zverev. Treći je Španac Carlos Alcaraz, četvrto mjesto drži Amerikanac Ben Shelton. U top 10 dogodile su se dvije promjene. Daniil Medvedev napredovao je na 5. mjesto, dok je Felix Auger-Aliassime pao na 6. poziciju. Ono što je trebalo da bude fudbalski meč između Irske i Izraela pretvorilo se u susret prepun političkih tenzija, protesta i incidenata. Dvije reprezentacije odigrale su meč Lige nacija na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli, a poslije 90 minuta rezultat je bio 1-1. Utakmica je zbog bezbjednosnih razloga izmještena iz Irske, pa je Bačka Topola dobila ulogu domaćina susret koji je od samog početka bio pod posebnom pažnjom javnosti. Tako je Bačka Topola postala poprište jedne od najburnijih fudbalskih priča ovog perioda. Umjesto da se priča samo o rezultatu igri, sa stadiona TSC-a u svijet su otišle slike protesta, bojkota himne i sukoba na poluvremenu. Tenzije su bile vidljive već tokom protokola, irski fudbaleri nisu se rukovali sa protivnicima, dok su tokom intoniranja izraelske himne gotovo svi spustili glave, što je protumačeno kao jasna protestna poruka. Prilikom odlaska ekipe u zlačionice na poluvremenu došlo je do sukoba u tunelu, tako da su ih sudije razdvajale. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 55 i 90. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 19, u Doboju i Zenici 21, u Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Kijevu nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika centralne takozvane skupštine u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmjenama i dopunama zakona o specijalizovanim vijećima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakupu Krasničiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju, koji su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Inicijator promjene zakona o specijalizovanim vijećima u Hagu je Demokratska partija, koja zahtjeva znatno sužavanje nadležnosti suda, skraćivanje vremenskog okvira mandata i redefinisanje pravila o izricanju i služenju zatvorskih kazni. Ispred parlamenta samoproglašenog Kosova, dok je trajalo razmatranje izmjena zakona o specijalizovanim vijećima, došlo je do incidenata između pripadnika policije i veterana terorističke OVK, a bacana su i pirotehnička sredstva. Ormuski Moreus ostaće zatvoren dok Sjedinjene Države ne ispune 7 uslova Teherana za njegovo ponovno otvaranje. Ovo je poručio glavni iranski pregovarač Muhamer Bager Galibaf. Naveo je da je Washington preko posrednika dostavio nove prijedloge Teheranu. Istovremeno, američki mediji spekulišu o mogućim novim vojnim udarima na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres, dok predsjednik Donald Trump nastavlja sa oštrim porukama Teheranu. Snage jemenske vlade tvrde da su izvele 1122 napada na položaje militantne proiranske grupe Huti. Portparol snaga lojalnih jemenskoj vladi saopštio je da su izvedeni napadi na artiljerijske i raketne položaje i centre za komandovanje i kontrolu. Izraelske snage oštetile su više od 80% svih zgrada u opkoljenom pojasu Gaze od početka rata u toj enklavi. 7. oktobra 2023. godine to pokazuju najnoviji podaci Palestinskog centralnog zavoda za statistiku. Ukrajinski dronovi gađali su područje u neposrednoj blizini energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane. Ruske vojne snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Rumunije saopštilo je da je povrijeđeno 11 članova posade turskog broda u Crnom moru, koji je pogođen dronom, dok su dvije osobe poginule. Detalji nisu navedeni o eventualnom napadaču. Rusija smatra neprihvatljivim razmještanje vojne infrastrukture NATO-a u Afganistanu i susjednim zemljama, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Lavrov je poručio da će Rusija i dalje obavljati redovne humanitarne isporuke u Afganistan i ocijenio da ekonomija Afganistana nastavlja da se razvija uprkos strogim sankcijama Zapada. Kako je izjavio, Rusija i Afganistan zainteresovani su za jačanje antiterorističkog potencijala Kabula, zbog čega se održavaju kontakti preko linije specijalnih službi i snažnih resora dviju zemalja. Nobelovu nagradu za medicinu ove godine dobili su Karl Deisseroth, Peter Hegman i Georg Nagel za otkrića u vezi sa svjetlosno kontrolisanim jonskim kanalima i optogenetikom. Ovo je saopštio Nobelov komitet. Njih trojica će ravnopravno podijeliti novčani dio nagrade u iznosu od oko 1 milijun evra.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: španski teniser Carlos Alcaraz plasirao se u finale ATP turnira u Tokiju, pošto je u polufinalu pobjedio sunarodnika Jaumea Munara sa 2-1. Alex de Minaur se plasirao u finale Pekinga, australijski teniser plasirao se u finale, pošto je u polufinalu savladao Huberta Hurkacza. Poljski igrač je zbog povrede predao meč sredinom drugog dijela. De Minaur je tako otišao u finale, gdje će za protivnike imati pobjednika meča Novak Đoković Danil Medvedev. Trenutno je 3-2 za Medvedeva u gemovima i Medvedev servira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Kada riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Mostaru sa indeksom 49, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 90. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru i Zenici 22, u Doboju 23, u Bijeljini i Tuzli 24, u Neumu 25, u Trebinju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vrijeme sutra utorak 6. oktobar, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini do 15, najviša dnevna uglavnom između 20 i 28 stepeni.
2: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 5. oktobarski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Samo u Mostaru sa indeksom 49 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 56 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1007 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 20 u Sarajevu, 22 u Prijedoru i Zenici, osim u Banja Luci 23 stepena izmjerena u Doboju, 24 je u Bijeljini i Tuzli, na 25. Podioku Neum, 26 u Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 27. Sutra utorak, 6. oktobar, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama između 2 i 7 u Hercegovini 15, a onim dnevnim od 20 pa do 28 stepeni. Srijeda sunčana sa ponekim oblakom, a u noći na četvrtak postepeno na oblačenje na području Hercegovine i Krajine. Jutarnje temperature u srijedu između 5 i 14, a tokom dana od 21 pa do 27 stepeni. Četvrtak donosi kišu i pljuskove uglavnom u Hercegovini i Krajini, a u ostalim predjelima djelimično vedro. Lokalno mogući pljuskovi u centralnim dijelovima zemlje. Jutarnje temperature od 8 do 17, a dnevne od 22 pa do 28 stepeni.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
4: 1, 2, 3...

0: Centrum garantuje najveći izbor sadnica voća, sobnih i vanjskih biljaka i vrtne dekoracije.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big Vijesti za 5. oktobar. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Centralne skupštine u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmjenama i dopunama zakona o specijalizovanim vijećima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakupu Krasničiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju osuđenim na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Još nije poznato da li će prijedlog zakona o specijalizovanim vijećima danas biti vraćen na sjednicu radi drugog čitanja i konačnog glasanja. A pripadnici takozvane kosovske policije u opremi za razbijanje demonstracija ušli su u prostorije Skupštine privremenih institucija pošto su pristalice takozvane OVK koji demonstriraju ispred zgrade uklonili zaštitne ograde i pokušali da uđu u zgradu pri čemu je polomljeno i nekoliko prozora. Demonstranti su koristili pirotehnička sredstva u blizini zgrade parlamenta dok je trajala sjednica na kojoj je prva tačka dnevnog reda bila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o specijalizovanim vijećima. Tanker koji je prolazio kroz Ormuzsko more uspresrela je mornarica Iranske revolucionarne garde i naredila posadi da se vrati ili da se izloži riziku da brod bude raketiran, saopštila je danas Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog Kraljevstva. Tanker je postupio u skladu sa instrukcijama. A jemenska vojska počinje stratešku ofanzivu kako bi preuzela kontrolu nad Sanom od pobunjenika Huta, saopštila je vojska međunarodno priznate vlade u Jemenu. Ukrajinske oružane snage napale su dva objekta u nuklearnoj elektrani Zaporožje, izjavio je generalni direktor ruske državne korporacije Rosatom, Aleksej Lihačov. Kako je dodao, u oba slučaja oštećeni su krovovi, ali ne postoji opasnost po nuklearnu bezbjednost. Estonija trajno razmješta svoje vojne snage bliže granici sa Rusijom i nabavlja naoružanje koje bi moglo da dejstvuje duboko unutar teritorije Ruske federacije, pripremajući se za potencijalnu rusku agresiju izvan Ukrajine. Vojni i obavještajni zvaničnici Estonije ne misle da Moskva želi rat punih razmjera sa NATO-om, barem ne u naredne 2 godine, ali vjeruju da se njihov susjed priprema za potencijalni budući sukob na ovom malom baltičkom nacijom, prenosi Financial Times. Protesti srednjoškolaca proširili su se širom Francuske, a u gradu Lensu, u departmanu Pas-de-Calais, na sjeveru zemlje, 15-godišnji srednjoškolac teško je povrijeđen u predjelu Šake nakon što je podigao policijsku granatu. Ispred srednje škole Behal okupilo se između 150 i 200 učenika, dakle više nego prethodnih dana, koji su bacali različite predmete na policiju, nakon čega je intervenisala jedinica za suzbijanje nereda. Najmanje 30 ljudi poginulo je, a desetine se vode kao nestale nakon sudara dva čamca na rijeci Kongo u provinciji Ekvator. Uzrok sudara brodova za sad nije poznat.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Novak Đoković i Daniil Medvedev igraju u polufinale u Pekingu. Prvi set dobio Novak rezultatom 7-5, u drugom je 1-1. Ukrajinska teniserka Elina Svitolina plasirala se u osminu finala WTA turnira u Pekingu nakon što je danas u trećem kolu pobijedila Grkinju Mariju Sakari rezultatom 2-0. Ukrajinska teniserka će se u osmini finala sastati sa Amerikankom Ann Lee, koja je ranije savladala Belindu Benčić iz Švajcarske također sa 2-0. Plasman u osmine finala izborila i Belgijanka Elise Mertens, koja je bila bolja od Letonke Jelene Ostapenko rezultatom 2-1. Mertens će u osmini finala igrati protiv pobjednice duela između Amerikanke Coco Gauff i Kineskinje Xin Ran Sun. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Mostaru sa indeksom 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 56 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1007 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 20 u Sarajevu, 22 u Prijedoru i Zenici, 23 u Doboju, 24 stepena u Bijeljini i Tuzli, na 25. Podioku Neum, 26 u Trebinju, a najtoplije Mostar gdje trenutno 27. Sutra utorak, 6. oktobar, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 2 do 7 u Hercegovini 15, a onim dnevnim između 20 i 28 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.